0: on a odifo on de oye sunsun nwuma on wo sue nipa odifo sue nipa odifo yi problem to twene
1: ante nyepe
0: nda bi da bi
1: odifo ni sofo
0: nyepe odi odifo ni de sunsun nwuma no ye won wo sane nipa firim putirim wo tata di mo se di mo sunsun nwuma agi nyankopon ani mo nyam ni nyankopon adanse di e de ma nyamemba ma o mani die ye de ewi pe ye ba pastor de no de so no de oba bi obepri
1: precise fm
0: oba kan reche chere nsama yere achere wo wi anu aka joso oni nyame nko so wat aba odifo ni de ono wo nyame amanani a wado hesunsun mu ntakremu hu problem de ni paso ehun se we abeyfo na ese ne so we de ni yakom we de ni yebosom we de ni yemutia we de ni yemframa odifo ni de owa ni odi hu saade no nto ono wo teate ahonhom wo drome drome ahonhom wo de ahonhom echi wade ka nipa no na nipa na ye na ahonhom na firi nipa no nchen Yankopon ni munyama dede amenipa no. Dia ka se odifo no o ye friend say pastor and I say evangelist a difference won bebere.
1: Difference
0: won bebere. E bo ebra bebere.
1: Enti
0: odifo no de won wo hwese adwuma ye nkoso wo be ye hu adwuma na wo adwuma koso. Wakwantu a wo ye oba okoduru ye friend say ebroni nani mu no ye hwe wo passport nim no wadane ye friend say beema. Wo hwese sa nim no be breaki wo be da no bi no wa be da e ye odifo adwuma. So wati ase wo ton hu ye sika sika ntiment na e ye odifo adwuma. Court was 3 year, 2 year, wa twa and that's what court. E odifo adwuma so be sunsun niam atwetwam.
1: 105.9 Precise FM 105.9 Yaba
0: ni dwuma di ano no. Wo hwe se nipa ho beto no. Na o ma hye ne Yakobo ani munyam. Odifo adwuma no. Ti obi sa ya sa neti.
1: Yo papa already shira.
0: Sa wati ase.
1: Ati ase.
0: Enti yen kwa so dem.
1: Ani e papa sa fo no ma ne o chiakwa tuja bi.
0: Me fam tuja.
1: Ya pa.
0: Ba bia emergency ne be koso.
1: E
0: ya no pay no.
1: Because me ye ka se afi no obi aso re o.
0: Okay.
1: What's the matter to Nakuma?
0: I feel no be at the end.
1: No crassem, no crassem.
0: Next, I feel no be 8 years.
1: Sir,
0: to me from number into that.
1: No crassem.
0: Okay, Nipan and 0242 839 5514 0242 839 5514 Emko for bebre ete yenka omutu anamon ba yenim ebe yesu sumu hwehwemu ye yesu sumu hwehwemu no ye hu se omu problem na eda omoso e yesu sumu problem
1: kai
0: anhu mona na de ato omoso
1: nokasem
0: ene ye yesu sumu akwanchere midima fotiase akwanchere ene ne ye koti hu anan
1: midima
0: fotiase akwanchere ano pe be koso
1: ano pe be koso
0: midima fotiase akwanchere midima fotiase akwanchere ene ebe koso
1: kai
0: enti ebe
1: koso 105.9 precise fm
0: ti yen kan o kasa fidi kase isu omutu ana mon ba ye
1: no
0: niema ye ye no yen koti ni omo ka
1: kai
0: ni enhu ni se ampa ewradi too many ahoden ashe prophet okesiensa enti yen kwa so de momra sisi ye yen ko
2: amen and amen de na ewradi aye
3: ewradi aye ma me se me ba me mama aya mienu
2: aka
3: ba bi me mama aya mienu de odi kan me ba ba me na toso mienu de di na chi nsu awu as I come in, me bay in me come na na me tip me papa fee. Ya do many. I must say, could I be just come back to the near dear cra?
2: Na Eddie.
3: Eddie. Signamena becassa, Timami Faso, it took on me, mammy ho. But some mammy ho a pound chrono. Me bay coke, my ye bea. Could be our cheap bewoo, when in bewoo. A bottle to me, Nuni. Catwalk a common name, Tobin a common name, yet them. I'm a watch, Messia, I was a son of common demi. Me bẹ me ho din fọ no eso in wa de ko die me bẹ bi tunu fu a ma poka okokey hu e bẹ person ko be cha
1: precise fm
3: ko be so me ye ya na me bẹ yi wa san ko ti bi tu ko ha no mo no e bẹ yi ba ho poko dem
2: e ye de no ko dem
3: wi ma bi so fa fani sika enam wi me bẹ yi mafie
2: o de kro no to no so
3: o de kro no to no so
2: e ma o
3: ko pie
2: aban sem
3: aban sem
2: police station bẹ yi
3: askwa ne de ko fem cha ko da romand bo so me miensa
2: o dem bo so me miensa
3: bo so me miensa na me beko da mu me forso bia pre ko be bosia doctor yi ka se me mema ni be police fo no na me koma ni be wo court ayi wo e bia wo da no romand wo na me ni be afie me be afie me be obon sample se wo ye bibie ye abetima koma na me so ma me be be afie me se bento ma nyina me be twen akwa akoton na se wo ha no me ye ma se me de ko keta so a bitumi na
2: wo de asem no me dan
3: me na me ba so fo me tie ayi sa me ko ba bi so fo no ya kobra kobra na me da ho na me ko mi wura dan mo na me tape si wo na e kai bi na me bie ye
2: ti me ka radio
3: so so fo nkan na me sa so fo ide ade achi am ekoh
2: bo nsem kese ma
3: me ko ba bi a ko so fo ho
2: o kan wo ko mo
3: so wo ko ba bi a me so me ko ba bi a na ade achi so fo yi mini ka sika kura me fa fo me ma ba ampa ade achi am na na so le ye na me dwale ye minim ha na bi ye ya na
2: ya kire wo
3: kire me na mba em betena se ye no so fo kan sem bebrebe ti se no me ha me no e na so fo hunu ye a o kan ye enti mi di akone aba so fo ye ni pa
2: papa
3: papa me ka che papa ye na me se onyame be kasa ye me sofo ayama me ne me se dia ka kire bia
2: ye ne be mu no o be o be pie me me ka na ma osunsuma kwankire
3: kure
2: e da o mo be frɛ na o mo be di na asem no
3: kure
2: me ma abofo akwa ko di na asem osunsuma da nto me yi no
3: kure
2: e du o frɛ me ka che me se e mra so se mpenifo no frɛ no mo di na asem
3: no kure
2: ana me ka che se e wade so awie de ka na asem wiya o me yi ne frɛfia so o mo ka wiye ko si sɛ
3: ai ma me na asem no woni nsam no o wo sika nkasa ti me bai police ni no tuetue te kama ni di ti da court debt ni kura beduro no
4: 105.9 precise FM
3: sika boom
2: no de ama no
3: o de ama police ni me so mi di sika
2: de onu wudi asie ne nyame ton no so re wai
3: mi di sika
2: nyame ton no so re
3: na me me na kwa kasa beti sa kola ewu kwa na obe wu a enye so fo kwa ka me be ko wu wo mu
2: ka cho sa kwanche ne tu be di adanse
3: ye di adanse ye
2: bon sam ke se
3: ma wa ye ne se na no
2: eye
3: ti nano na me bai frɛ me ye se mu sika kora no aduane nkoma no sika wai me nyɛ bi nkoma me bai e ti nano frɛ me se ma na me yadom a e se on the 12 na ma asem no ye be ka bi bia awie na kyɛ se me mu waka ye no me ba no jɔ no ma ye mo bon sɛma ma no ma ye me no me di ya wo me bai ho
2: to aso ne ya ha de esie
3: en ti hwa na me bai frɛ me 12 ne sun ye no no na kyɛ se siade ni no anko fa me bai ti 13th no me ko dwa e ko adwam ti dwase yam tohwe nti se me fon e bele ya na nipa cross ya nti afri ye ni nam se ya me wo se enti amoa na me ada woro ma
4: precise fm yaba
3: ya jano ya ni ka pra ko ko jano se me ba na kwa na bre to so anti sa anti me ba no won kwa
2: o se ya dey
3: ko jano
2: ya jano
3: ya jano so ko de wo kan ye no apam
2: wo wo bon se we ya me
3: de na me ka se me tia 20 million ana me se me ni bi
5: Yawe bi be bom me pa.
2: Ma one so.
5: Me ye funu.
2: Okay.
5: Me ye juma bi ana mintimi nye. Kakra na o majima to hospital.
2: Okay.
5: Ana na me tie sika pa anti. Na se me busu afo mo pa ba. Nti edru be bi kra doctor ka se mintimi nwo.
2: Bon sam ka se pa me.
5: Doctor ka se mintimi nwo.
2: Okay.
5: Mint me want your moka and santi. I say, Ebe mammy, me
2: boy, and so boka. A
5: caddy and me book my booby pa, papa, ye see that.
2: Oh, cry, Ebe,
5: Ebe,
2: Ebe, Ebe,
5: Ebe,
2: Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe,
5: Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe, Ebe,
2: Ebe, Ebe, Ebe,
5: O pa banti mi be bubu kra da dem. Edu na mintimi nyehye me ma me ko ejuma ba na
4: we ba sa
5: me ko sa ko da hospital.
2: Yes, o shedem sa.
5: Shedem sa.
2: Wo sam sam erade.
5: Me da hospital su sa. Mu hu
2: da hospital sa yi.
5: Me da hospital more than e ko bebre me ko sa.
2: Be
5: 2-3 months
2: like. So dia na tie na tie.
5: Ko ba sa me ko ano masako.
2: Oh.
5: Na makoda na majima to other 5 days 1 week.
2: Omo de omo ho den ye ya.
5: Omo de ye ya.
2: Anye
5: ye.
2: Bon sam kase pa.
5: Me komra sa. Ti me be dadem. Me be dadem ntimi ndidi, ntimi nyehye, ntimi nante ade se yeso mi mu.
2: Oh.
5: Ti ana jubi ya woho na me mame obo mpa ye na oso ni radio me kwa na aso wo yi dide
2: egu waso
5: aha nti na pese me je phone no kra free ni se
2: bo sam kase ya ba
5: na mi ntini Cause na mintiminda, mintiminda. Cause me Philippines, eba mi yefunu.
4: 105.9 precise FM. 105.9 yaba.
5: Me susa.
2: Iti yaba zeh. Mote meka radio so.
5: Me vacha. Me mami NSO radio. Nte ubi omo fra. Ne papa ni ome din common. Ti na mami ye dede. Ti na pesa meje phone number. Na mintimi. I reach baby o one.
2: Iti o went mi ama.
5: I'm going to go to the house. Ti omo omo di good so mi jori wiye mi jori wiye ana mi timi sorry me pepa me ho mi timi koto
2: so won sisi won so
5: mi timi koto pepa me na mi kacha mba fashe da da da me think as e no
4: 105.9 precise FM
5: yo mo mi sisi na mba fashe eh I'm saying me ti o mi timi koto
2: na why you so akwanche na di na sey
5: first day na me start e no and I'm
2: easy.
5: Me na mi timi sorry. I just saw mu so mi.
2: Abanje o start the first day na na.
5: First day na.
2: Ntimi
5: didi.
2: Oh, bon sem kese pa.
5: Ntimi da. Am timi ya didi ya. Sa be sin na mi jina haya. Make I say mi timi na nte ko baby baby ya mi didi. Ya didi ya.
2: I'm going to operation.
5: Say nyameti ase.
2: Oh.
5: Nyameti ase
2: cause Nadi for so.
5: Nadi for so ho. Oh. Mi ma hada, mi nyim papa.
2: Oh, bon sa.
5: Ba, nyame adom.
2: Bon sa ta me adom. Enti meba. A for bon na mo boye no, musika na anhye ngukwa.
5: Papa,
2: aye fa so dia mama.
5: Anhye so akra. Anhye. Cause they must spend the hospital.
2: And you need the other yak and
5: tell me. Oh, my Jimmy cry, dear. May Juma me yin, I'm sick in Nash.
2: Oh,
5: no, scammy, see me the book of school in
2: Nash.
5: Yarinity, because who can come into me?
2: Oh,
5: Yarinity. But see, I dear, me hoy and Yamiado.
2: Want to.
6: Amen. Ocasio! Ocasio! Medema foti ase. Amen. Eja, Yakupo insura o. Fivala ministry ene ya wano. Adase bebre esi wadamu hase. Yakupo afa okesi eso. Ama adase bebre esi waha. But adase wa idie, very special. Bonsemerade. Yes, Lord. Adase wa idie, very special. Eja, anything, okesi ya ministry o.
7: Amen.
6: Lunye bo gina min chen.
7: Okay.
6: Ose ote wonka. Okay. Ama oba wanase. Oba wanim. Oba china wane muka nse mebre chiyano. Ama onwe di adase siye da woke ni nina yano kure. Ese waka ni suma sempa. Aya, ne niwe juni ye pa. Ama wakase wako difo wako difo wako difo wako difo wako okay, senye kupone diya. Oye special. Oh, bonsemberade. Yes, Lord. Okasio! Kere nyako pwase. Eke anisay. Mwini ya bayise oba unche. Sede ya meka kaya no. Obe kase membre trewo.
4: Ama. 105.9. Precise effort.
6: Onwane mami ya owa kontri omu.
2: Onwane mami.
6: Onigana hase. Owa UK abrochimemu.
2: Bonsema UK.
6: Yes, Lord. Eke anisay oba wenimu no. Nsama ya kofa oso kache ninyano. Yana hujuri. Eke wadu wadansi ye. Echira o mami o UK abrochimemu. Ama wade. Oka chene se. Onfa undama. Ema o mami no onfrew. Na on nidi unkomo. Kase amen. Enu kwezo. Wade waje wanamba. Oke siya waje wanamba. Ama wade ma o mami o UK abrochimemu. Adichi ya na mami ni frew. Mami ni frew. Muka se mebe chireno. ba die di mu tintiman pa o ka kire na yele dadwene a e ha ne pa ne se ni pipe sa o di wa kontrum UK abroche memu ho no e ho abasam abrofo ne sizie pipe ni for 2 good years
8: ka se eh
6: card a e green card a o di tina abroche memu ho aye UK memu ho aye eno e chese we citizens ho na
9: Princess FM yaba
6: abrofo do mu sa to say 2 good years
8: na yes mi tie ni ye aye de yensa to so untimi ye
6: untimi ye bibia yes en ti o ka kire no ama no de say ne kure na ade ba kwa e ha ne pa no no ama o ka kire de say enye nyame den e o hia kwan kire aye fra ni odima foti ase yes lord yes en ti o bi sa o se ja mi mi wa bro chi mamu o so wa he ma ye de na odima fo aka kire ni musu ma ye bi ama o ka kire ni say o fa bibia nsi ni ba no so se odisusu a de besibia onyakopon no obekasa amo ka se yo nti obisa o se ho asem ti sen amo ka kire ni se aya aforie na ye bo de na de aye odima foti ase akwanchre no onfa bibia nsi ne ba no so de besibia no bibia be ye ya no kwen so ma me so diska no ese ni mane ba e ho na de ba ne frere o amo ka kire o se de ba me ne eka no ne saka ana se ba me ne epe no ne saka ama wo fro ne ban ka chere se sam adechia
9: Precise FM yenye
6: se adechia o ne ban so won twen so oba won ase ema oba wanim ye ba ne ye aso ro ka chere se ye po amen ko twen me na min gina ne gina wo mame anan mu ne ye odima foti ase akwan chere ne ma no bon se me rade yes lord yes lord ayo no pre ye po ye so no wo twen ye ye to bia ko ye ama wo ma no oil bako bako 5
8: Ma ko fight.
6: Yes. Mini wanna tell chepa. Mini me say sa kwanche so oil na yede ye. And woman ni bi. And woman na oil bako bako 5. Emma ya point ya no woman no pie oil ni nyina awo dem ha say. Dem ha ya. Yes lord. O pie oil 5 for chino. Dem ha ya na o pie ni nyina. Emma o ka kire ni say. Oil na wa pie o dem ha yi. Adanse e beba. O ka kire no na wasi yo. Wasi wakoye 3 days of pepe. And I'm a mini freno. Yes, Lord. 3 days of pepe.
9: Precise FM.
6: And I'm a mini friend that you said.
8: Yes,
6: Pepe now. I'm a friend that you know. I'm a release it for now, man. Yes, Lord. Yes, Lord. Pepe now. I'm going to do a for 2 years, you know. I can't let me do my as I can't, you know.
8: 3 days time.
6: 3 days of pepe. And now, I brought for this people in a man.
8: Was
6: I married? Sister Tiano, Mamma, no Watono.
8: Wonderful.
6: Nisaka the people, sir. Or the energy, ma. Oh, was I married? Was I married? A young leader coming for Minina Tia Chepa. A coming for me, you focus upon children. Enjoy it.
8: My idea, Samoa.
10: Okay, sir.
11: Begin
10: a high young bonnet. My son, me, and it's a miracle train. Be ma me ne wo ho.
8: Ah,
10: o pese o wa lo.
8: Mo.
10: This year kwa ngoye so be wa re me. Ene ene ye, me hu di aba ye. Me hu na na oba hu fro.
9: 105.9. Precise effort.
8: E meme. Yan kwai.
9: 105.9. Yaba.
10: Asofo beble.
8: Wo di achi chi asofo ne di for so.
10: Ase mi sika beble. Me kwa we ti se we so. Bi anti mi amam ti debi na me wo ho. And I'm meeting the radio.
8: Who the can chinchi asofo ne di for so. Abo afodi e bi e wasa obo. As when we radio ni monyam.
10: Yes sir.
8: Enti o teme nka o radio so.
10: Radio so.
8: Mo.
10: Ani ade chin ya na mbum ketem dul ha.
8: Mo.
10: Me ba ya me be hu papa. Be hu papa in fact. And some beble na o kan. Your kan so bi on one am tro.
8: But on some kese pa ama no. Yes sir. Wa ma o se bi ya u ya dance e o. Bo u ye ne di dance e.
10: En ti ma mi o di ma fo.
8: And you make a choice, Memo Abo, Midima for Tia, for the enemy. Then I will use to your boy.
10: Me boy.
8: Okay, now make a choice, Conaqua Quanchel.
10: Me Quia Quanchel.
8: Now dance your baba.
10: Dance your baba.
8: Because I'm Cassia Family Radio. But I will be there.
10: Yes, I am, and who drew crying and said, May I punch any beer? You 4 days, Pepper.
8: Oh, 7 days in the crown, so.
10: Da, Missy May I punch Lennon. 4 days.
9: 105.9. Precise effort.
10: Bema won pemani mo hwe woni oba yi bebe mu gina kwa mpa se me ho frama webo ho wodini na hu mika eba mi fie be pa macha
8: hey hey hey hey hey hey hey hey won jam kese mo kese nyankopon no wo so wa ye ni ye
10: o wona pa macha kese oba ayo kwa jese wontimi franka sa wo de onyo se adai e de na nse o de aya wo de makwa ba bia na
11: sa na ba ma me amen na won kan jene se na won kan jene se o ye bu kwa se du na ko kese ho aha into oba no so de makwa ba bia na
10: ana mi se de me fanko we de nyankopon na aye san san chere
11: na e bo san kese ba na se ba ma me kura ho se e ye bibi na e weki no aha yanko
10: ana se yoye bia me fanche no na wakaso wonno bia na oboa se se asumbia ba ye sate ase se nyakopa daro ma de ebe ni mu ni se obogbo no so ba be me ho adie
9: princess effort
11: are you bro wo se ke dia ba me rade e ti me ti me ha otia one be ma bi e sisa awale bi a 2 years bi a 3 years enye ma wasia aduane nso wano ama na dia se se adwem bone ya abane trim o pese wono kofa oja wono kofa oba foforo me pa cho fa ne bra o kesi nyankopon me me ka ne te sabeti ama ho ka amen me ma na sabe pa wa cho se ne ye nua be obepa na cho no enti oba e no so di wa ye obi afa cho
10: se se ne me se seconds no who me craft from. First problem be a enye be man ko na enye oba nko asem bia ye abrabom ha obia me dim afuti asa kwa nche ndia wo se oba na obeye bi
11: enye pe bia na obeye bi wo kunyame ye
10: ni kunyame ni bonyam ni pe bia na montuo ena ma adanse ye wo te ha na oni adanse ya me se obia se ombra me ye me dim afuti asa kwa nche yakopon be nam okese so ama wo hu
11: I'm going to go to the house. Ode ka fem kakra obi anim wo obi sai wo tete ye wo ba wi aso ni adanse ye da but me di ma voti ase akwanchre ama wadi adanse
10: ye
11: e ti wo da nyame ase
10: me da nyame ase
11: e wadi awaye bonsem kese pa
0: ya da Jesus ase ye do ko kese ni ewurade asafo ni mu no hwa adanse ahodo a ekoso asafo ni mu anopai e ye emergency so ahun de ekoso asori fie ho we ye me di ma voti ase akwanchre one hour term in can omo dia koma pa tu ana mo be hume no de nyankopon enna me so ye no enna wuti bi no anopai minim problem amon nemu enna minimum amane ye te wo so but bomo de sa no pai no uno mi be sia wo manponten asase so Christo ofa me so akyere wade bia mo waye enu achi adanse ye enna be ye wo chafa midin the prophet okese ye na maje wo so ono eni urade a live program na adanse ankofo edie no ano oden opani a water men ka minim be bia wo enna minimum hawa wo nemu ano pay 12 medical na enemy
9: princess fm yaba
0: nsaso ahye wani munyam Jeremiah chapter 28 verse 9 wasu odi for sha sumdwe honkom no so onyankopon nipa nasem ne yabemu a ana yehu ne se odi for yankopon afre no bomode sa no pay no ba be emergency ni bi na ewurade nyankopon be fa mensaso ama de ayeden wo wabrabom no ebe ye mere de amam enche mebie fo na natum na me ne wadi nkomo e wo kasa vidi kase yi so je number no to wonom sisi e ye 0242 839 9514 0242 839 9514 Kaise edini ye prophet okese na maje wo so wono ani urade ye sai kwa kotia dance ya itwato de kotia dance ne ba me ma me ho kwan ama etiefo a mo teme nka wo kasa yi so no wa frame aba na ma bompa ya ahwesunsu me de ama wo de mehu bia meka kire wo na anopai ni wetu anamo abamanim na rua nyankopon afam so aye so adwuma de aye dey e de
9: amane precise effort
0: twatwo ne nsan konkuti adanse ye no eye 0242 839514 0242 839 9514 ensan kwa so de ni nkuti adanse itwato ne mbebi line ntum yenko
6: kasio mama ene na nyankopo aye
12: me pacho eno mama mi ensan na me pese me kan ese nyame ani monyam
6: oh jesa wo boke se de mu mama mi ensan ana afi nyankopo fo kwese so aye ma o yenko ehe de edikan
12: de edikan.